0: Onyami.
1: Onyami.
0: So onyami aboya betre wiase senka yensom ne yapono. Nanso mini mu bi a onyame bo no onsom onyame so wo ba. Osuma ne ba wanko apono bra mano. Onyame ye na ye kaso ye ana asekire no no. Ne wayame nyina echi yemfa ne ye ampara.

chenda o pan chenda wa dimnia sanemo sanemo sanemo no ba chew so so wonya me o hu ye ku amen ina ebei wa ye amen ina beta jabana wa siew wonya me ne wa ye